0: ζάμι άντρα μας ωραί.
1: Αν έτσι και πιγκουίνι, ε. Ada juga yang ingat masa lalu. Demi mendengar lagu ini, Ling, temenin dulu orkes di bawah pengamalan tetap. Pengamalan, cuman pengawalan ketat. Ayo, waskat pengawasan melekat juga ya. Lega dikawal, lega diawasi. Bisa takut tukang melodi. Takut apa katut, katut ding.